0: Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopo enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koang. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koa rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, koyoto Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Nggih, Cak Ning sugeng enjing setengah siang ngoten nggih, katur kangge sedaya Cak Ning pendengar pecinta Pro 4 teng pundi kemawon lenggahipun. Sareng malih ugi panggih malih kali kula ning Purbandari ngoten nggih lumantar Pro 4 FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz ugi sampean saged mirengaken lewat RRI Digital ingkang saged dipun unduh lewat HP Android App Store lan Play Store. Terus pundi kabaripun Cak Ning mugi-mugi sedaya sami sehat ngoten nggih Cak Ning. Prai-prai Cak Ning. Nah, monggo. Kita seneng-seneng

Superflu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, superflu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi superflu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwe abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Superflu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Taksih kugi sesarengan kali kula ning Purbandari ngaten nggih ngantos mangke jam 3 sonten Cak Ning. Nggih, Cak Ning niki kalian sesajian gending-gending campur sari ngaten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Monggo ingkang sampean nembe asu salira kula ngancani Cak Ning ing mangke jam 7 kita kepanggih tengene Suara Budaya Surabaya ngaten nggih Cak Ning. Nggih, menika wonten gending kangen ngeten nggih sugeng midhangetaken.

Nggih, sak ning kita lajengaken nggih tasik tenggene informasi budaya lumantar Prompat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya nggih. Menawi wau wonten tradisi muluk sebagai warisan budaya, wonten asal-usul lan filosofinipun. Nggih niki sak lajengipun nggih niku keunikan lan rasa nggih cak ning. Dados nyampuraken komponen makanan nggih, misale wonten nasi, sayur, ugi lauk pauk ngoten nggih cak ning. Dengan tangan nggih, ngangge tangan iki dipercaya ndadosaken bumbu niku luwih rata lan rasane luwih lezat ngoten nggih cak ning, terutama tenggene menu-menu nasi utawi nasi padang utawi sego-sego bukus utawi nggih nasi remes ngoten nggih, masakan ala Jawa, masakan ala Padang ngoten-ngoten niku nggih cak ning. Dados nambahi keunikan lan rasanipun, otomatis nggih nambahi selera makan ngoten nggih cak ning. Salajengipun menawi ditinjau saking kesehatan lan pikiran cak ning, dados menawi dahar ngangge tangan alias muluk menika caget ugi ngerangsang saraf pada jari. Nggih niku ningkataken mindfulness utawi kesadaran terhadap porsi makanan lan ugi dipercaya membantu pencernaan ngeten nggih cak ning. Salajengipun adabipun menawi dalam tradisi Jawa lan Islam sangat dianjurkan kangge makan ginakaken tangan kanan kangge mendhet lan dahar makanan menika cak ning. Nggih, dados tradisi niki tetap lestari mergi dipun anggap sebagai bagian saking identitas budaya ingkang memberikan sensasi makan yang lebih nikmat untuk kita budayakan dalam setiap harinya. Ngaten nggih cak ning. Tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya, kula nyuwun pamit ugi cak ning nggih, mangke kepanggih malih teng kene woro-woro jam kalih. Menika wonten kripik tela pohong cak ning.

0: Apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho alah, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi kene.
0: Lho alah,
1: yo opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Ning.
1: Iya, opo maneh, Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
0: Lha kan
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho, yo,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya yo, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya.
1: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning mancanegara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
0: Hebat yo, Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
1: Iya, Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
1: Yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.

0: cewek ni kakak. Aduh kakak, watengku lurus luka kuat kakak. Aduh loro ni kok koyong ini.
1: Nggih niki papan dunung kula.
2: Nggih. Alah. Pun. Kok koyo ngeten to,
1: Cak? Niki bojoku lenten jero mriku.
2: Kula niki wedi malahan. Lah, sampean tuntun.
1: Pun kula
2: gendong malih.
1: Nggih, monggo nek sampean wedi. Pancen dalan niki rada lunyu.
2: Dalan
1: nggih to?
2: Nggih. Tapi lan niku wonten banyu ngalir teng pinggir-pinggir ngoten niku.
1: Lah nggih pancen pripun nggih wong pancen niku?
2: Nggih.
1: Adoh lor kidul.
2: Nah niki minggo pundi niki?
1: Nah,
2: minggo nengen niki.
1: Lah niku lho bojo kula
2: sing temen-temen sing niku. Lah niku lampun kesakitan. Adalah Nak. Nggih, nggih, nggih. Nak badhe nglairaken nggih, Nak. Iya, ya, Nak. Pun nggih.
0: Iki to. Simbok tukune
2: iki. Tulung-tulung dileh teng watu sing rada gedhe mriki. Nggih, kersane saged mletak mengki. Lah kula tampani.
0: Oh, saged niki, Bu.
2: Nah, kene-kene kene Nak ya. Kene Nak ya. Wis nurut nggih, nurut ambek Mbok Kandel nggih. Ayo Nak, wis saiki mapan. Wis lah ngene wis ayo. Ayo Nak, ayo disuruh tidur. Mana ya Nak? Iya. Wis lairno. Pinter. Aduh aduh. Sik. Nak barang jono ki sana. Seiku lap apa? Apa kono? Gawene ne.
1: Nggih nggih.
2: Enek
1: niki niki.
2: Apa serbet apa kono? Nah, kene-kene wis ora apa-apa kene. Wis kembali ki wis iki dikin telakutno. Nah, iki nah. Banyu kobokan kuwi gorene Nak.
1: Oh, ngoten. Nggih.
2: Wah, ganteng Nak.
1: Anak kula lanang.
2: Iya. Nah, wis iki digendong, digendong karo bapake.
1: Kula gendong e anak kula niki.
2: Heeh, Nak.
1: Untung niki wau saged ketemu kali sampean, terus sampean saged nulungi bojo kula nglairno kanthi slamet anak kula lanang.
2: Nggih.
1: Nggih, kula matur nuwun sanget kali sampean nggih.
2: Nggih, Nak.
1: Sing jelas kula mboten saged nyukani napa-napa kali sampean.
2: Nggih, niki pun wajib kula tetulung kali sak padha-padha ngoten lho, Nak. Nanging penting bojo sampean slamet, putrane sampean iki slamet, rak ngoten ta?
1: Nggih, nggih, nggih. Nanging nggih tetep kula jenggawani kali sampean. Kula cuwilno watu enten ngene guwa niki.
2: Nah, nek watu nggih teng dusun kathah, Nak. Watu.
1: Nanging beda. Mengke nek pun kula pendhet ing ngene guwa niki, kula cuwil sampan tingali. Nggih. Pun kula cuwil. Nah. Nah, niki kula sukani sampean.
2: Loh, Nak, lha kok malih? Kaya ngeten malih dadi emas ngeten. Oh niku wau. Lha niku wujude teng mriku. Ireng, abu-abu ngoten lha niki sareng. Sareng jenengan suka akan teng kulo, kulo tadai teng tangan kulo. Lah kok malih dadi emas to Nak?
1: Mbok menawa kabeh niku wau rejeki sampean, Mbok nggih.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Nggih mengke sak wangsule mantuk kenging mriki kangge sangune urip kali bojo sampean mbok menawa cukup
2: nggih. Nggih, matur nuwun sanget nggih Nak. Niki kula gembol nggih Nak. Nggih, nggih. Nggih, mugi-mugi dados berkah sampean nggih Nak nggih.
1: Nggih, nggih.
2: Sedaya wau pun kita lampahi kanthi lila legawa nggih Nak nggih.
1: Nanging
2: niki mboten disukani jeneng ta Nak?
1: Nggih, tetep anak kula niki kula sukani jeneng.
2: Nggih.
1: Mengke sampean mantuk iku kula teraken.
2: Oh, nggih.
1: Lek sampean mantuk ijen mboten sumerep dalane.
2: Lah nek saestu wong niku wau mek kaya miber ngoten kula sampean bopeng roro wis teko kene.
1: Mbok Kandil, sampean sekseni nggih.
2: Nggih.
1: Karo kardar sih ketoke.
2: Asik lemes. Mengke kula tak reresik riyin kali bojo sampean.
1: Nggih nggih nggih. Sampan sekseni anak kula lanang niki kula jenenge Bambang Durjono.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cakning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing cariyos candhakipun.

ning, insomnia ya iku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu ya iku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan kaya stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Nah, nggih cak ning gak krasa wis katene mari niki nggih infone. Dina iki awake dhewe wis ngobrol santai soal keamanan kampung lan lingkungan, muga-muga esuk dadi pengingat kanggo luwe peduli karo sekitar nggih cak ning. Keamanan iku duduk me tugas polisi utawa petugas keamanan tok lho ya cak ning, tapi dimulai teko warga dhewe, saling perhatian, saling ngelingno lan tetep njaga kerukunan. Nek kampung aman turu ya luwe nyenyak, wong tua ayem, bocah-bocah nyaman lan suasana lingkungan dadi luwe tentrem. Bengi iki cak ning aja lali cek pagar, kunci kendaraan, mateni listrik sing gak perlu lan tetep hati-hati ngono cak ning. Ya cak ning ketak pamit dhisik nang info sak niki. Soale mari ngene bakal sampean rungokno gending campur sari dilanjut ketiban sampur. Merga iku cak ning tetep nang Prompat RRI Surabaya. Matur nuwun pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nek kelingan zaman aku iseh cilik, wong desa kui kerep dispelekno yo.
1: Iya, bener.
0: Saiki iso butekno nek kreativitas kui ora ndelok nang kutato.
2: Alah, jangan om saiki akeh sing balik nang desa. Ono sing gawe konten kreatif, vlog masak, tutorial ayam, sampai branding produk kampung.
1: Iya, iki lho rek contone. Mbak Siti, ngerti gak Mbak Siti tonggoku?
2: Oh iya kaya, sebelah kaya.
1: Iku lulusan desain grafis yo. Balik nang desa. Apa saiki? Bantu ibu branding usaha payek udang. Lebre lucu, packing iyo, kekinian.
0: Oh iya, wis ora zaman bungkus kertas koran. Saiki kudu kreatif. Wong tuku jaman saiki senenge sing estetik.
2: Terus diajari digital marketing. Siti sinau dhewe lho lewat YouTube. Karo kelas gratisan ning Instagram ge lho. Aku udah disuwa lho tenan.
1: Kunci sukses iku yo ono telu. Siji, wani nyoba. Loro, lek digital. Telu karo ngejak kerja bareng.
0: Iyo, karo sing penting iku ora gengsi. Akeh wong isih mikir nek usaha desa kuwi rendahan. Padahal yo duite akeh, regane yo stabil sisan.
2: Sajane wong desa iku menang nang bahan bakune, koyo sing gawe kripik, sambel, wedang rempah. Kabeh bayane ndek omahe dhewe.
1: Mangkane yo rek yo. Nek dipikir-pikir wong desa iku menang akeh. Cuma kudu ngelola karo kreatif.
0: Nah, iki lho. Ayo bareng-bareng dadi generasi desa sing ora mung mandiri tapi yo nginspirasi.
2: Sing penting aja gengsi sih. Terus gelem sinau. Saiki akeh pelatih online gratis. Girik nyediakno wektu ne tok lho, iku tok lho.
1: Iya. Ngene, Mbak. Sampeyan nyediakno pelatihan nggone warga ta?
2: Yo, bener. Karo kader PKK, aku ngajari dasar jahit, ngemes produk, sampai foto produk nganggo HP. Lah saiki kan kabeh do duwe HP.
1: Iya
2: enggak, Mbak?
1: Gak ono wong saiki gak duwe HP, arek cilik sama wong tuwa yo HP-an kabeh.
0: Wih, keren. Edukasi iku penting. Wong nek ngerti carane yo mesti viral. Terus piye carane nyambung karo pembeli? Apa sampean kerja sama reseller utawa dropship?
2: Awale sih ora, tapi saiki wis ono loro kanca sing ngewangi ngedolno nang kutho. Wong kutho malah seneng produk desa. Krono asli karo wis sehat, asli sehat ngono.
1: Iki nek digarap sing serius yo. Iso tadi komunitas UMKM. UMKM desa. Sopo ngerti yo? Iso ekspor.
0: Iyo, opo maneh saiki